0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подіями з TikTok'у погнали! Ну ось і почався новий навчальний год. Усіх школьників і наставників віншую. Ну а у TikTok'у люди уже во всю моц викладають відео. Вучні танчать тренди, наставники так само роблять з ними контент. Усі аккаунти школ і знову прочнулися. І молодь уже придумляє нові ідеї. Давайте, школи, подать мені нові тренди. У TikTok'у зараз активно обмірковують моду і те, що з ніяким чоловіком ніякий елемент вопратки бицам не стикується. І вони показують, що усе менавіта наадворот. Наприклад, показують, що дівчата так само можуть носити берці і пригоже їх стилізувати. Кончилося лето і починається у многих людей любов до осені. Я, до речі, у їх ліку. Многі вже ловять вайб від осінських серіалів і фільмів. У TikTok'у викладають рецепти різної випічки, упригожують свої покої свічками і осінською декорацією. Усе це здимають у TikTok, а головне під пісню, яка у многих асоціюється з осінню.